0: day. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. A front page headline in The Statesman says, BJP to run month-long drive to mark Modi's 25-year public life as Prime Minister Modi turns 76 today. Former President Ramnath Kovind, in his article in Hindustan Times, says, bringing the margins into mainstream has been the most enduring achievement of Narendra Modi government. The dailies have widely noticed India lodging strong protest with Pakistan over unprofessional conduct of its navy. The Times of India writes, Pak diplomat summoned after naval vessel collide. The Indian Express writes, EPFO wage ceiling raised to 25,000 rupees, widening the social security. The Economic Advisory Council recommends ending sterilization-linked incentives as national fertility rate is well below the replacement fertility rate, writes the Hindustan Times. And finally, in a historic milestone, Sanyukta Parashar becomes first woman IPS officer to lead CRPF's elite Cobra unit, states the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international to be played in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کونین حیدر. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشوبھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر آج پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کر رہی ہے. بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے روس کے عہدیداروں اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیوں کے پیکج کو منظوری دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشوبھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے. آج سے شروع ہونے والی 3 روزہ کانفرنس اور نمائش کا موضوع ہے سلیکون سے سسٹم تک ایکو نظام کی تعمیر. اس موقع پر سیمی کنڈکٹرز اور الیکٹرانکس ویلیو چین سے وابستہ عالمی اور بھارتی کمپنیاں، پالیسی ساز عہدیدار، سرمایہ کار، تحقیق کار، اسٹارٹ اپ ادارے، تعلیمی ادارے اور طلبا شریک ہوں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: کانفرنس میں بھارت میں شراکت داری، سرمایہ کاری، اختراع اور صلاحیت سازی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. متوازی سیشنز میں ڈسپلے انڈسٹری میں پیش رفت، شراکت داری اور مشترکہ اقدامات کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے 6 ملکوں کے گول میز اجلاس اور خواتین کی قیادت پر ایک فورم شامل ہوگا. سیمیکون انڈیا 2026 میں ایک جامع ویلیو چین کا نقطہ نظر اپنایا جائے گا جس میں سیمی کنڈکٹر مٹیریلز، آلات اور چپ ڈیزائن سے لے کر فیبریکیشنز، ایڈوانسڈ پیکیجنگ، الیکٹرانکس اور سسٹمز تک کے سفر کو پیش کیا جائے گا. اس میں 600 سے زیادہ کمپنیاں شرکت کریں گی اور 52 ملکوں کے نمائندوں، 400 سے زیادہ ایگزیکٹو اور 150 سے زیادہ مقررین کے ساتھ تقریباً 50,000 افراد کی آمد متوقع ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ اور عوامی خدمت کے ان کے 25 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان आज गुजरात

0: اندر سے بولی اندر سے قاتل ایسی شرارت کیا کہیے پھول سا چہرہ چاند سی رنگت.
1: جی دوستو آپ جڑے ہیں کاریکرم ایک ہی فلم کے ساتھ اور ہم

0: بہتر کنیکٹیویٹی تک جموں و کشمیر نے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ پیشرفت کا مشاہدہ کیا ہے۔ 2019 کے بعد سے بنیادی ڈھانچے، سیاحت، سرمایہ کاری اور حکمرانی کے سلسلے میں نمایاں پیشرفت ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے گزشتہ 25 برس میں جناب مودی کی غیر معمولی عوامی خدمات اور ملک کی تعمیر میں ان کے گراں قدر تعاون کی ستائش کی۔ نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی بصیرت افروز قیادت کے تحت بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اہم معیشتوں میں شامل ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2023 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جاتی ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنرمندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں۔ دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: ڈائریکٹر جنرل نیوز راجیو کمار جین نے آج نئی دلی کے آکاشوانی کے احاطے میں افسران اور عملے کو سوچھتا عہد دلایا۔ اس موقع پر اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیوز ایس سبرمنیم بھی موجود تھے۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پہلے 2 میچوں میں شاندار جیت کے ساتھ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور یہ اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت نے سیمی کنڈکٹر کی وسیع تر ضروریات کے لیے ملک بھر میں چپ ڈیزائن کرنے کی خاطر کم از کم 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کی مدد کا ہدف رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر بی جے پی کے ملک کی سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کو آج 3 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Semicon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام حفظان صحت۔ سامعین، ہر شخص صحت مند اور خوشحال زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے، مگر صحت بنائے رکھنے اور بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم جسمانی اور ذہنی تندرستی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے متوازن غذا، ورزش کرنا، مناسب نیند اور ذہنی تناؤ کو کم کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ متوازن غذا میں پھل، سبزیاں اور پروٹین سے بھرپور خوراک کا

0: citizens had registered on the MyGov platform. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards the goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal during the release of the installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
2: Annapurna Yojana ki shuruaat isi soch ke saath hui hai. सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे बैंक में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है. कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं. हमारी सरकार का ये भी लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा
1: 53 points to settle at 23,271. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Rajasthan, Kerala, Mahe, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. And in men's cricket, India were 218 for 7 in 19.4 overs against Afghanistan in the third and the final match of the T20.
3: Bill manzoor kiya hai. Wazir Kharja Dr. Jay Shankar ne kaha hai ki Bharat Bhutan ki tarakki ke liye pur azm hai. وزیر اعظم مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں ایک ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سپلائی چین کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا نئے اور قابل اعتماد مینوفیکچرنگ مراکز کی تلاش میں ہے اور ملک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستقل طور پر خود کو تیار کر رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہم صنعتوں میں بھارت کی ترقی عالمی سپلائی چین کو مضبوط بنائے گی اور سپلائی کے بدلتے ہوئے چیلنجوں کے درمیان نئے مواقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی نے یہ بات نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے کہی.
2: بھارت ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائے. بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے. ایسا دیش جب ایک کریٹیکل انڈسٹری میں سفل ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی سپلائی چین کو طاقت ملتی ہے اور آج جب سپلائی چین ویپنائز ہو رہی ہے تب تو اس کی مہتتا بہت بڑھ جاتی. بھارت میں ہو رہے اس ڈیولپمنٹ کو ہمیں اس بڑے نظریے سے بھی دیکھنا ہے. بھارت کی ایسپیرنس آپ کے سامنے اور بھارت میں بن رہے نئے اوسر آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے.
3: وزیر اعظم مودی نے اجاگر کیا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسیع ہو رہا ہے اور اختراع سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے.
2: جب پہلا ایڈیشن ہوا تھا تب ہم نے پالیسی پر بات کی تھی. اس کے بعد کے ایڈیشنز میں بات آگے بڑھی. اگلے ایڈیشنز میں ہم پروجیکٹس پر چرچہ کرنے لگے. پچھلے سال ہم نے پائلٹ لائنز اور ٹیسٹ چیز پر چرچہ شروع کی. کیسے بھارت کی یونٹ سے پہلے سیمپل نکلنے شروع ہوئے اس پر بات کی اور اس سال ہم کامرشل پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں. اب بھارت کے پلانٹ سے نکل کر ہماری چیپ دیش اور دنیا کے کسٹمر تک پہنچنا شروع ہوئی ہے اور ابھی ابھی موہالی اور سورت میں دو اور پلانٹس میں کامرشل پروڈکشن شروع ہو رہا ہے.
3: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے جبکہ ملک پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. حال ہی میں نئی دلی میں منعقدہ برکس سربراہ میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کامیابی کے ساتھ اس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی جہاں نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اگلا قدم سیمی کون 2.0 کے ذریعے صنعت کو فروغ دینا ہے جو 6 اہم ستونوں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، مشینری اور مواد، سلیکون کمپاؤنڈ، لاجک فیبریکیشن اور تحقیق و ترقی پر مرکوز ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت کا مقصد سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں چپ ڈیزائن کے سیکٹر میں کم سے کم 200 اسٹارٹ اپس اور کمپنیوں کی مدد کرنا ہے. بعد میں نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन